Tamakidagi nikotin odamni xumar qiladi yoki tayin velishni keltirib chiqaradi. Konkret qilib aytganda, nikotin tamak chekkanda qonga kirib, dopaminning ko'p miqdorda ajralib chiqishini ilgari surib, odamda xushallik tuyg'usi paydo qilib, tamaki chekuvchilarni ishi bo'lsa yoki bo'lmasa, bir tal tamaki chekishni o'ylaydigan qilib qo'yadi. Nikotinni daim qabul qilganda badan nayti tezla qanoat hosil qilmay, teximi ko'p tamaki chekkisi kelib, teximi ko'p nikotinga erishib, teximi ko'p dopamin hosil qiladi. Bundaq bo'lganda nerv sistemasi asta-asta ta'sirga uchraydi. Tamaki tashlasila dopaminning qo'yuqligi tövallab, azan ochiqlanish, jiddiylashish, ichi titildash, kayfiyati tövan bo'lish, qo'li titrash qatorliq tamaki tashlash yig'imdi kasallik alomatlarini keltirib chiqaradi. Ashu tamaki xumari kuchli kishilarning bir tal chekib bo'lib, ulabla yana bir taldan chekishdagi maqsadi tamaki chekishdan xushallik tepish uchun emas, balki bu xil tamaki tashlash yig'indi kasallik alomatlaridan saqlanishi uchundir. 2018-yili Jungo aholilarining sog'lomlik sapasini kuzatib o'lchashdan bayqilishcha, davlatimizdagi tamaki chekuvchilar ichida tamakiga tayin velish nisbati 49.7% ga yetirgan. Tamakiga tayinadiganlarning tamaki tashlashining muvaffaqiyatli bo'lish ehtimolligi tamakiga tayanmaydiganlardan ko'rinarli tuvan bo'ladi ekan. Tayin velishdan paydo bo'lgan tamaki chekuvchilarga nisbatan aytganda, amaliyotda kasalga giriftor bo'lgan bo'lib, faqat iradasiga tayinib tamaki tashlashi nihoyatda qiyin ekan. Kasbiy tamaki tashlash yordami izdiganda, masalan, tamaki tashlash ambulatoriyasiga bargandilar, andin tamaki tashlashning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini yuqori ko'targili bo'ladi ekan. Navbatdagi ilmiy unumlik tamaki tashlash usuli, jumladan psixikalik davolash usuli va tamaki tashlash to'g'risi qatorliq universal loyihalar bilan tamaki tashlashning muvaffaqiyatli bo'lish nisbatini unumli yuqori ko'targili bo'ladi ekan. Ikkinchi, atroflik tayyorlik qilib ilmiy tamaki tashlash. Tamaki chekuvchilar tamaki tashlashdan burun odatda ba'zi tayyorlik xizmatlarini ishlashi kerak. Masalan, oldi bilan o'ziga tamaki tashlash kuni bekitishi kerak. Tamaki tashlash kuni odatda tamaki tashlashdan 2 hafta burun bo'ladi. Shuning bilan birga oilasidagilar do'stlari va xizmatdoshlariga o'zining tamaki tashlash irodasiga kelganligini aytib, ularning tushunishi va qo'llashiga erishishi kerak. Keyingi qadamda tamaki tashlash jarayonida ko'rilish ehtimolligi bo'lgan ba'zi masalalarni tushunishi kerak. Bo'lib bu dastlabki bir necha hafta ichida nurg'un masala va qiyinchiliklar ko'rilishi mumkin. Masalan, tamakiga xumar bo'lib qolganlikdan nikotin uzilib qilish alomatlari ko'rilsa, munosib tamaki tashlash dorilarini ishlatishimiz kerak. Undan boshqa yana atrofidagi tamaki chekishga munosabatlik bir qism narsalarni, masalan, chaqmoq, kuldan qatorliklarni bartaraf qilib, o'zining uyi yoki ishxonasini istutaksiz muhitga aylantirib, keyingi tamaki tashlashga to'liq tayyorlik qilish kerak. Agar tamaki chekuvchilar tamaki tashlash jarayonida qiyinchilikka uchrasa, yana tamaki tashlash ambulatoriyasiga berib kasal ko'rsatsa, kasbiy tamaki tashlashga yetakchilik qilish va davolash orqali yoki mamlakat bo'yicha kasbiy tamaki tashlash qiziq liniyasi 400-80-85-531 ga telefon qilib yordamga erishsa bo'ladi. Bu yerda yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, tamaki chekadiganlar esinglarda bo'lsin, tamakiga xumar bo'lib qilish bir xil kasallik. Agar tamaki tashlash muvaffaqiyatli bo'lmasa, o'zini ziyoda ayblamasligi yoki iradasidan gumonlanmasligi kerak. Tamakiga xumar bo'lib qilishni davolash

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun osh qushal qismini spirt bilan surtish kerak degan mazmun deqitinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati har oyda bir qitim spirtliq paxta bilan har bir oshqoch va ochqoch halqasini bir qitim surtish, bo'libmi tish o'qori va oraliqlarini surtish. Kishilar oshqochni har kuni yenida elib yuradi. Yanchuqqa selish, ustalga qo'yib, somkaga soladi. Ochqoch har xil sirtqi yuzlar bilan uchrashib turadi. Sirtqi yuzaga yepishib olgan bakteriya va chang tozalar uzluksiz yig'ilib turadi. Uyga qaytgandan keyin oshqushni saji yoki karvat peshidagi shkafga qo'yib qo'ysa, bu ko'rgili bo'lmaydigan maynat narsalarni uyning turmush rayoniga ilib barg'anga baravar bo'ladi. Oshqush halqasini yumsa, u bakteriya to'shig'ichi bo'ladi. Agar oshqush halqasida xurum oshqush bo'lsa, spirtqa bak uzun chilab qo'ymaslikqa diqqat qilish kerak. Surtib quruq saqla bo'ladi. Bugun ochqoch halqasini bir qitim surtdim. Sirtqi yuzi pokiz bo'lsa, uy sirtidan elib kelgan narsalar bilan bulg'anmaydi. Hurmatli radio anglovchilar, Amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11 dan 25 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16 dan 31 selsiya gradusgacha. Qo'lchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16 dan 35 selsiya gradusgacha. Bortalada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 29 selsiya gradusgacha. Qaramayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 30 selsiya gradusgacha. Kuytunda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 31 selsiya gradusgacha. Shehanzada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 31 selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 31 selsiya gradusgacha. Qumulda havo ochiq. Temperatura 17 dan 31 selsiya gradusgacha. Turpanda havo ochiq. Temperatura 26 dan 37 selsiya gradusgacha. Korlada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Oqsuvda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19 dan 32 selsiya gradusgacha. Otishda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19 dan 33 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutliq. Temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutliq. Temperatura 21 dan 33 selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq. Temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot angladik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining Tan sog'ligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnika ko'p mazmunlarni yana Slow Shooting abonachilar terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, yaxşımısınızlar? Ertigarlik xəbərlər proqramımızı anlaşımlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 8-ci ayının 28-ci günü, cümə. Dehqanlar kalendarı boyunca 7-ci ayının 16-ci günü.
1: Avval bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Szinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ro'yini o'rgandi, izchillashtirdi. Afatdan mudofiyalanish, afat zinini yenikletish, afatdan qutquzish va bexatar ishlab chiqarish qatorliq xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirdi.
1: Chen Shaojang, Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Si Szinpingning muhim yo'l-yo'riqining ro'yini cho'nqir o'rganib izchillashtirib, sotsialistik zamon belashgan Shinjang qurilishini to'g'ri siyosiy natija qarshi orqali olg'a surish kerak deb ta'kidlandi.
0: Chen Shaojang, Erkin Tuniyaz, Mamlakatlik ayollar birlashmasi sistemasining Shangang avumindagi ijroiya a'zolari va alohida takliflik vakillari takshirish o'miki bilan ko'rishdi.
1: Avtonom rayonidagi joylar kuzlik qurilish qilish mazgilini ching tutib, bir turkum noqtalik tosh yo'l qurilishlarini butun kuch bilan olg'a siljitib, har millat ommining safarga chiqishiga qulaylik yaratib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shmoqda.
0: Shinjang Yipak yo'li a'lo sifatli meva ko'ktat pishiqlash yangilik yaratish tadqiqot o'rni yopiq ochib qurildi. Bu o'rin Shinjang meva ko'ktat kasbining fan tadqiqotidagi kamtuklikni to'liqlaydi. MD xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonluq partiya komiteti doimiy komiteti tunugun yig'inlashdi. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Si Szinpingning yo'ldosh Jiang Zemin tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhi astoyil o'rganildi va izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Szinping muhim so'zda yo'ldosh Jiang Zeminning bir umri kurash bilan o'tgan shonli hayotini eslab, yo'ldosh Jiang Zeminning partiya va xalq uchun qo'shgan o'chmas to'kpisiga yuksak baho berib, yo'ldosh Jiang Zeminning olijanob salofitini sistemlik yig'inchoqladi. Bu kuchlik siyosiylikka, ideyaviylikka, yetakchilikka ega. Bosh shuji Si Szinpingning muhim so'zining ruhini astoyil o'rganib, izchillashtirib, yo'ldosh Jiang Zeminning uyultoshdek mustahkam siyosiy e'tiqodi, samimiy, cho'nqur xalqchillik hissiyoti, davr bilan teng ilgirlaydigan yangilik yaratish ruhi, yiroqni ko'rarlik bilan puxta plan tuzadigan strategiyalik tafakkuri, qaysarlikka, keskinlikka to'lgan ajoyib jasoratini o'rganib, yo'ldosh Si Szinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida asli maqsadni unutmay, burishni asl chin saqlab, ishonchni chingitib, davomli kurash qilib, tirishib, sotsialistik zamon belashgan Shinjang qurishimiz. Partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligini qat'iy qo'llab, Si Szinping yangi davr jo'ngucha sotsializm idiyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tog'lashda qilchi bo'shashmay ching turib, yangi taraqqiyot idiyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtoq gavdisi engni mustahkamlashni asosiy liniya qilib, partiya markaziy komiteti Shinjongga bekitib bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlab, jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqchi muqim bo'lishini qat'iy qo'llab, Jonghua millati o'rtoq gavdisi qurilishini puxta olg'a surib, ishqo'rlashtirishni yo'nalish qilib, o'zgacha afzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, yanmo ilgirlab

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dastiqonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 2026 yillik Abdulla Rayon bo'yicha eng go'zal oila nomiga erishgan o'yin jirg'il oilasi bilan tanishimiz. Bortala Mongol Abdulum oblastidagi Mongol millatik hashtsuliki turining g'ayri moddiy ma'naviyat mirosi vakillik varisi o'yin jirg'il kashtchilik hunari orqali qo'shnilarini kirimini oshirib beshqi yetaklab bir yingna bir yiptin eng go'zal oila stilini kashtilab chiqdi.
1: Yaqinda Arsang nahiyasi ayollar millatlar hunar san'at kasbi kooperativida aldirish manzara borliqqa keldi. 6 kashtchi ayol to'y murosimi kiyimi zakazini vaqtida ulgurtish uchun mashinada aldirish mashg'ulot qilib o'tardi. Kasbi kooperativ mas'uli o'yin jirg'il ekskursiya qilg'ili kelgan sayohatchilarga Mong'ul millati kashtchiligining tarixi va madaniyat ma'nosini to'xtamay tushuntirib o'tardi. 2009 yili Arshang nohiyalik ayollar birlashmasining yordamida o'yin jirg'il qo'lda kashtilash do'konini nohiya pasirga ko'chirdi ham kasbiy kooperativ qurdi. Ko'p yillardan buyon u atrofdagi har millat ayollarga kashtichilik bo'yicha haqsiz tarbiyalash kursi ochib, jami 100dan ortiq ayolni tarbiyaladi.
0: O'yin jirg'il mundoq dedi. Kasbiy kooperativimizda hozir yuqori palli mazgilida 10 nachi odam bor. Har oyda 3000 yuandan 5000 yuangacha ish qiladi. Yo'ldoshim kasbimni tushunadi va qo'llaydi. Kasbiy kooperativ qurilgan dastlabki mazgilda mablag'

Qadirlik radio anglagichi dostlar, navbatda chiroq nuri ostidagi shahar nomli qirg'izcha naqshidan birlikda o'zir olaylik.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.

0: программаларны көріп бекітеш, AI инженерлігі, радио телевизия техникасы қатарлық қызметлер білен шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз. Шинжан радио телевизия стансының слушатинг абонучылар терминалы, слушатинг торыға диққат қылын. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орныдыке 50 ішке қызмет орны сіздің тізімлі тішіңізді күтмекте. Тізімлі тіш вақты 9-ын чайның 4-ші күні кеші давамлашыды. Қатнышыңызды үміт қылымыз.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Xotan noyalik Xalq sud mahkamasi besilib qolgan 4 chigish deloni muvaffaqiyatli ijro qilib oxirlashtirdi degan mazmun diqqatingizga bo'ldi. Yaqinda 350 ming yondan ortiq ijro qilish deylo pulining to'liq amaliyishiga kelib, Xotan noyalik Xalq sud mahkamasi 2 yil tashlab qo'yilgan

0: besilib qalgan icra qilish delosidan to'rtni muvaffaqiyatlik bejirib oxirlashtirdi. Egerinishcha Shinjongdagi ma'lum bezak qurilish cheklik shirkati bu to'rt ijro qilish delosidagi o'rtaq ijro qildirilguvchi bo'lib, deloga chetishlik umumiy nishon summasi 350 000 yendan oshadi ekan. Delo ijro qilish tartibiga kirgandan keyin ijrochi kadr soqchilar mamlakatlik sud mahkamalarining to'g'ri tekshirish kontrol qilish tizimiga tayinib, ijro qildirilguvchining nomidagi bankada omonat qo'yilgan pul, uy mulk, avtomobil, mashina, uskuna qatorliq mulklarni har tarafini to'g'ri radga turg'izib tekshirishni qanotga aytirgan. To'r sirtida naqd maydonda ziyorat qilish tekshirishni mas qadamni qanotga aytirgan. Ko'p qatim to'rda va to'r sirtida mol mulkni to'liq tekshirish tadbiri qo'llanish orqali bu shirkatning nomida ijro qilinib bo'ladigan mol mulk bayqalmagan. Uning ustiga korxona uzoq muddat tijoratni to'xtatish holatida turib, amaliy tijoratni allaqachon to'xtatib, to'xtamga bevosita ado qilish shartini hozirlamagachqa Diloning bu qatimqi ijro qilish tartibi qonun bo'yicha vaqtliq oxirlashtirilgan. Da'volashuvchilarning da'voda g'alaba qilish huquq manfaatini naqdlashtirish bir mahal qatmal holatga tushib qolgan. Tijoratni to'xtatgan korxonaning ijro qilgudek oshkora mol mulki bo'lmaslikdek ijro qilish qiyin bo'lish vaziyatini hal qilish uchun bu mahkamaning ijro qilish maxsus bani xizmatning muhim nuqtasini qarali to'shqan ilm hisobidagi pul qatorliq yoshirin haqdorliq mulkini radga turg'izib tekshirishga qo'yib Sanji shahriga berib naqd maydonda tekshirishni qanotga aytirdi. Dilo bejirgan kadr soqchilar barliq bog'lanishliq tijorat asosiy gavdalarini bir-birlab ratlab radga turg'izib tekshirib qatlama qatlam manbani surishtirib cho'nqur qezib eng oxirida bu bezakchilik shirkatining 3-chi taraf korxonasida qarali to'shqan texi uzib bo'linmagan haqdorligi borligini tekshirib aniqlab Diloda bo'sish hosil qilishning ochqichlik yib uchini topdi. İcraçı kadr saqçılar dərhal bu üçüncü tərəf karxananın məsulunu udullaşdırıb, Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin haq tələb dəva qanunudaki alaqdar bəlgilimləgi birləşdirib, icra qılışqı həmkarılışıdaki qanunu bəlgilənən məcburiyyətini təfsili çüşəndirib, maslaşmağallağı berildiğən qanuni caza aqıbətini eni quxturdu. Ko'p qatim qonun tushundirish, davliy so'zlash va fikr almashtirish, maslashtirish orqali 3-chi taraf korxona ijro qilishga hamkorlashish majburiyatini tashabbuskorlik bilan ado qilib, bir qatimda 350 000 yen delo pulini to'liq summasi bo'yicha to'lab turdi. Bu sud mahkamasi tashabbuskorlik bilan qonun yurgizishda chiqib turib, mol-mulkni tekshirish tezgirlash usulida sijil yig'iliq yaratib, muhlati to'shqan haqdorlik, ilm hisobidagi pul qatorliq yoshirin mol-mulk yib uchini cho'nqir qezib, puchak tijoratni to'xtatgan korxonalarni ijro qilish qiyin bo'lish masalasini dal joyda hal qilib, puxta yuqori unumlik ijro qilish xizmati orqali adillik haqqaniylikning eng oxirgi 1 kilometrini ravonlashtirdi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пак зяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиям партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.

0: qanunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda bir ar qatnash saqtsiga uchrab aldirab tinib, ultroq rayonga qechib kirib oldi. Zodi nima ish bo'ldi degan mazmunda so'zlab beramiz. Kechida aroq ichib avtomobil haydash, bexatarlik qalbiqi kiymaslik, biroq motosikletni haydash, tekshirishga moslashmaslik, yana sur'atni tezlatib chozidan bo'sib o'tib qechish. Yaqinda Qurilish shahri aholisi Lyuekis ko'p turlik qatnash qonuniga xilof qilmishi sababidan Qurilish shahri Gun'an idorasining xalq saqchisi tomonidan tutildi. 8-oyning 8-chi kuni kechda Lyuekis uyida do'stlari bilan yig'ilib tomoq yeganda ikki butilka pivo ichgan. Shu kuni soat 23 ta atrofida do'stlari orqa-orqadan ketgan. Lyuekis yarim kechi bo'lib qoldi. Qatnash saqchilarining hammasi ishdan tushdi deb qarab muddati o'tib ketgan, tekshirilmagan hamda biroq qilish o'lchamiga yetgan ikki choqliq motosikletni haydab sirtqa chiqib, Korla Lopnur yo'lini bo'ylab, Lingda bozoriga berib, ko'k tas yetib olgan qalpoqni kiymagan. Qaytish yo'lida Lyuekis kucha Lopnur yo'l bo'lagida saqchi avtomobili va vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilarining kechida tekshirayotganligini ko'rgan. Xalq soqchilarining motosikletni to'xtatib tekshirishni qabul qilishga ishorat qilganligini ko'rib, xuduk sirab turgan Lyuekis Mike Klapanini besib, chozidan bo'sib o'tgan hamda yaqin atrofdagi ultroq rayonga qechib kirib, o'zini daldiga olgan. Vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilari bu yo'l bo'lagidagi ommaviy sinni elib, ziyorat qilish, radga turg'izib, tekshirishga birlashtirib, Lyuekisni noyati tezlatib tutgan. Puvlash shaklidagi spirt tekshirish orqali Lyuekisning qaynidagi spirt miqdori 100 millilitrdan 49 milligram bo'lib, aroq ichib motorlik qatnash vositasi haydaganga tabi bo'lgan. Tutilgandan keyin Lyuekis aroq ichib avtomobil haydash, bexatarlik qalbiqi kiymaslik, biroq qilingan motorlik qatnash vositalarini haydab yo'lga chiqishdek qonunga xilof qilmishini yoshirmay iqror qildi. Qurilish shaharlik Gun'an idorasi qatnash bosh
2: Shinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcanı var deyimizi. Tamak ısrap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım.

Turgayt yerlikning manzarasi suratda güzel bo'lib, yoz kuz faslida sayyohlarning oyog'i uzilmaydi. Manzara yunda uzoq ishlash orqali ulag'atmu bir oz tushunch hosil qildi. U mundoq dedi. Ilgari sayyohlar manzara ko'rgili kelganda urf odatni tushundiganlar nihoyat oz edi. Hozir ko'pchilik manzara ko'rishdan boshqa shu joyning madaniyatini texnik sinashni o'ylaydi. Naqsh usul numurlarimi ko'pchilikning Xinjiangning tushunishining bir xil shakli. Sayyohning avat faslida bo'sh vaqt yo'q. Har kunidagidek o'yin qo'yiladi. O'yin qo'yish kiyimini oldin ratlash, numur tanlash, usul harakatlarini repetitsiya qilishdan tortib, cho'ng kichik ushoq tushak ishlarigacha ulag'at

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun osh qushal qismini spirt bilan surtish kerak degan mazmun deqitinglar bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati har oyda bir qitim spirtli paxta bilan har bir oshquch va oshquch halqasini bir qitim surtish, bo'libmi tish o'quri va oraliqlarini surtish. Kishilar oshquchni har kuni yenida elib yuradi. Yanchuqqa silish, ustalga qo'yib, somkaga soladi. Oshquch har xil sirtqi yuzlar bilan uchrashib turadi. Sirtqi yuziga yepishib olgan bakteriya va chang to'zonlar uzluksiz yig'ilib turadi. Uyga qaytgandan keyin oshqushni saji yoki karvat peshidagi shkafga qo'yib qo'ysa, bu ko'rgili bo'lmaydigan maynat narsalarni uyning turmush rayoniga elib borganga baravar bo'ladi. Oshqush halqasini yumsa, u bakteriya to'shig'ichi bo'ladi. Agar oshqush halqasida xurum oshqush bo'lsa, spirtqa bak uzun chilab qo'ymaslikqa diqqat qilish kerak. Surtib quruq saqla bo'ladi. Bugun ochquch halqasini bir qitim surting. Sirtqi yuzi pokiz bo'lsa, uy sirtidan elib kelgan narsalar bilan bulg'anmaydi. Hurmatli radio anglovchilar, amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 17dan 30 selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11dan 25 selsiy gradusgacha. Cho'chakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16dan 31 selsiy gradusgacha. Qo'lchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 16dan 35 selsiy gradusgacha. Bortalada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15dan 29 selsiy gradusgacha. Qaramayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18dan 30 selsiy gradusgacha. Kuytunda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15dan 31 selsiy gradusgacha. Shehanzada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15dan 31 selsiy gradusgacha. Sanjida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15dan 31 selsiy gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 17dan 31 selsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 26dan 37 selsiy gradusgacha. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20dan 35 selsiy gradusgacha. Oqsuvda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19dan 32 selsiy gradusgacha. Otishda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19dan 33 selsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutliq. Temperatura 21dan 34 selsiy gradusgacha. Xotanda hava bulutliq. Temperatura 21dan 33 selsiy gradusgacha. Urumchida hava ochiq. Temperatura 17dan 30 selsiy gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot angladik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnika ko'p mazmunlarni yana slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

0: ni kuylab bormaydi.
1: Endi anglaydiganlar san'at sahnasi programmasi.
0: Hurmatlik radio anglovchilar, go'zal naqsh musiqalari bilan dil tarimizni chekib, ajoyib mung dunyosiga boshlab borguchi san'at sahnasi programmamiz yana sizlar uchun xizmatda bo'ladi. Men Hariya Satchi Hamida Qiyum. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Parvoz nomli naqshining yaqimliq kuylari bilan boshlaymiz. Qani Bahr Alg'aysizlar.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruqdim, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglug'uchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI injinerliği, radyo televiziya teknikisi qatarlıq hizmetlerle şuğulun işgi iradı bağlıgan bulsunuz. Xinjiang radyo televiziya stansının slushetin aboneçiler terminali, slushetin torağı dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornundaki 52 hizmet ornu sizin tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçi devamlaşıyor.

Do'stlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish baduq. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Solushiting abonchilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: fikir almashtirish, mutaxassislar dars o'tish, turk kelishimi imzolash, naq maydonda taklif qilish, naq maydonda ekskursiya ziyorat qilish bir gavdalashtiriladi. Avtonom rayonlik ommaviy ish qurillashtirish mulozamat markazi odam kuchi boyligi mulozamat bo'limining xizmatchisi Maya Ling tonishtirib mundaq dedi. Shinjonga nishonliq yordam berayotgan 21 o'lka, bevosita qarashliq shahar hamda Gansu, Qinghai, Ningxia qatorliq g'arbiy shimoldagi qarindosh o'lka avtonom rayonlardan bo'lib jami 24 o'lkalik avtonom rayonlik va bevosita qarashliq shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlarining vakillarini yig'inga qatnashishga taklif qildik. Nurg'un markaz korxonalari, davlat korxonalari hamda odam kuchi boyligi mulozamat apparatlari nurg'un ish qurilishish ish o'rnini elib kelib ko'rgazmaga qatnashadigan bo'ldi. Taklif qilish yig'ini avtonom rayonning aslidagi kuzlik oliy maktabni putkizganlarni taklif qilish yig'ini bilan birlashtirib o'tkaziladi. Ko'limi cho'ng, ish o'rni ko'p. Faoliyatda Shinjonga nishonliq yordam berish odam kuchi boyligi natijalari ko'rgazmasi tashkillanib, Shinjonga nishonliq yordam berayotgan har qaysi o'lka bevosita qarashliq shaharlarning odam kuchi boyligi hamkorligi Shinjonga ixtisosliklar orqali yordam berish, ishqi urilishqi yordam berish yo'lash, kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash jihatlardagi amaliyat misollari, xizmat sonliq ma'lumotlari va ulugi natijalari sistemalik ratlanib, surat yiziq, surat sin birlashtirilgan shakl orqali Shinjonga nishonliq yordam berish kuchlarining Shinjonning ishqi urilishini muqimlashtirishiga quvvat qo'shish, taraqqiyotni ilgari surishdagi jonliq amaliyoti markazlik namoyon qilinadi. Mayan Ling mundaq dedi. O'lkalar aro odam kuchi boyligi jihatiga almashtirish hamkorlashish suhbat yig'inida Shinjonga nishonliq yordam berayotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlar vakillari odam kuchi boyligi jihatiga hamkorlashishdagi ilg'or tajribalarni ham bahrlaydi. Odam kuchi boyliq sohasidagi mutaxassislar maxsus temalik leksiya so'zlaydi. Avtonom rayonning oliy maktabni bitkizganlarning ish qurilishish, egilik tiklash kasbiy komitetining yopiqini etish murosimi mas qadamda o'tkazilib, o'lkalar aro odam kuchi boyliq hamkorlik bo'yicha markazlik kelishim imzolash qanoti yaydirildi. Bir turkum ixtisosliklarni kirgizish, yetishtirish, emgak mulozamat hamkorligi, odam kuchi boyligi mulozamati bo'yicha o'rtoq qurish, hamkorlik turlari amaliylashtirilib, almashtirish, suhbatlashish, amaliy hamkorlashish natijasiga aylantiriladi.
1: Stansimiz muxbiri Li Ming xabar qildi. 2026 yillik Urumchi marafoncha yugurish musobaqasi axborot xabarlantirish yig'ini bugun tushdan burun Urumchi shahrida o'tkazildi. Bu musobaqa 9-oyning 13-chi kuni soat 7:30 Shinjon xalqaro yig'in ko'rgazma markazi Janubiy darvozasida boshlanadi. 15 ming qatnashchi Osiyo markaziga jam bo'lib, yugurish jarayonida shahar qiyofasini his qiladi. Bu navbatlik musobaqada marafoncha yugurish va yarim musobaqalik marafoncha yugurishdan iborat ikki tur ta'sis qilingan bo'lib, musobaqaga qatnashish ko'limida ilgirki har navbatdagiga qaraganda yangi yuqori saviya yaratildi. Musobaqa shahar butun ko'rinishlik musobaqa yo'li ideyasini davomlashtirish asosida marafoncha yugurish turining liniyasini yanada a'lolashtirdi. Urumchi shaharlik tantarbiya idorasi partiya guruhining a'zosi idoraning muavin boshlig'i Xie Bin muxbirga mundaq dedi. Bu yilgi liniya 2025 yillik Urumchi marafoncha yugurish musobaqasi bilan asosan o'xshash. Urumchi shahridagi cho'nqur madaniyat asosiga ega manzara nuqtalarini o'z ichiga oldi. Bu qitimqi musobaqa yana dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarni Urumchiga kelib musobaqaga qatnashishga jalb qildi. Bularning ichida Sharqiy Janubiy Osiyodagi har qaysi davlatlardan hamda Shangong, Oman, Tayvandan kelgan qarindoshlar bor. Musobaqaning mahorat saviyasini yanada o'stirish uchun Urumchi marafoncha yugurish musobaqasi bu yil musobaqaning mukofotlash tizimini a'lolashtirdi. Shaxslar guruhi bo'yicha marafoncha yugurish, yarim musobaqalik marafoncha yugurishda oldingi 8 kishining hammasi mukofot puliga erishdi. yerim musabılıq marafonca yügürüş kollektif musabıqsıda aldınqi 10'nın içige kirgen gruppa rıqabətlişidu. Bu qitim yana Asiya Mərkizi Çempionluqini talışış ölkü rayoni kollektif musabıqsi icadi yolgu qoyulgan bolub, ölke birlik qılınıp, komanda təşkilinip, aldınqi 6 oranını talışış boyca bəslişip, musabıqının maharat dəri

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.